se ramena Iglesias uči za pjevača, pjevač ne zna šta je ekonomska kriza, pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči biće i basta pun deviza. Mislim se pjevač se naučeno rađaju tvrdo.

Lagde pruga, sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko u synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sakrivo luga. Sudba kleta jednaka je,

daju ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Žap, žap, odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa se petrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup, malo žulja, al zbog čuka.

jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet, mentalitet.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže.

sad. Kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo.

kad su mu pridali ribu, mornar postani mrtav živ. U svom tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine trese se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo to

ekstra hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Ali Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

osnovu odluke broj 652 kroz 2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku, vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

vecchio pivo, nego centri lana, bolje stara baba, nego pička mlada.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da semo splačine i po

0: Variola Vera u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
1: Od svih onih koji se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Kljakav, ali živ.

pivaca, gajili su postan u kolašti kod bandžija. Ostalo ih osam, osam depresivaca. Po udlanim gledam u krivini hladnjača. Ostalo ih sedam, sedam depresivaca. Opet loša vijest, ne uzemljen bojler.

depresivaca, uzburkanim let. Dnevno kilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetri. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivca, veseli su svi. Hors je posto džabe, ostala su tri.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

zino i hašiš do sumraka do sita. Nježno me ljubila samo muzika, samo muzika.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Truc Bumnjar. Hvala, laku noć.

0: kvizova.
1: Škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova. Vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju.
0: Privatizova.
1: Oblake i vjetar i sunce, kišu,

duhom za vino i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu, i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko, ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu, savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do ne...

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč,